0: vi slår fällande sten. Ta varon emot om vi släpper.
1: Väglista topp 40
2: 2026.
3: Alldeles klara!
2: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avstöra ända fler artister. Petra Marklund.